dobila video, hvala Tadeja, je poslala, kako je Jaka skočil zares na mizo. Bravo, Slovenka, ja, Jaka, bravo, bravo.

0: Ker slišim Tomaža Rota, Nina, sej ne je bilo treba, sej ne je bilo treba, ampak je bilo pa fajn, a ne da je bilo fajn. Ja, si tale je dobra volja, sam da Tomaža Rota zasluži trombo, si bom sposodila besede iz te skladbe. Če ste recimo imeli dan slab dan, upam, da vam ga je petkova pumpa kaj popravila. Ni še pet do polnoči, bo pa vsak čas.
1: To je petkova pumpa!